0: زابسنىڭ گۇۋاھچىسى. ئۇ ئەڭ قىممەتلىك مەنىۋى بايلىق. ئۇنى چوقۇم چىن دىل بىلەن كۆڭۈل قويۇپ كۈچەپ ياخشى قوغداش، ياخشى باشقۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىش كېرەك. جايلار، تارماقلار قىزىل بايلىقنى قوغداشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، قىزىل بايلىقنىڭ ئادەم تەربىيەلەش ئىقتىدارىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، قوغداش ۋە پايدىلىنىش جەريانىدا كادىرلار، ئاممىنى قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىش، قىزىل تومۇرنى داۋاملاشتۇرۇشقا يېتەكلەپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش يېڭى مۇساپىسى ئۈچۈن قۇدرەتلىك مەنىۋى كۈچنى مۇجەسسەملىدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەملىكەتنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدىكى قىزىل ساياھەت مەنزىرە رايونلىرى ساياھەتچىلەر يۇقىرى پەللىسىنى كۈتۈۋالدى. خېبېي پىڭشەندىكى شىبەيپۇ خاتىرە سارىيىدا يېڭىدىن دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىنكى يېڭى جۇڭگو بۇ يەردىن كەلگەن ناملىق ئاساسىي كۆرگەزمىدە مەخسۇس كۆرگەزمە بۆلىكى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. كۆرگەزمە شەكلى يەنىمۇ يېڭىلىنىپ، نۇرغۇن ساياھەتچىنى جەلپ قىلدى. ساياھەتچى جاڭ گوبىن مۇنداق دېدى: مەن كىچىك قىزىمنىمۇ ئەپ كەلدىم. مېنىڭچە بۇ قىزىل ھېكايىمىزگە ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ۋارىسلىق قىلىپ، ئەۋلادلارغا بۈگۈنكى بەختلىك تۇرمۇشنىڭ ئاسان قولغا كەلمىگەنلىكىنى بىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ئىنقىلابى قۇربانلارنى خاتىرىلەش كۈنى ۋە دۆلەت بايرىمى كۈنى شاڭخەي شەھىرى لۇڭخۇا ئىنقىلابى قۇربانلار قەبرىستانلىقىدا خەلق ئۇنتۇمايدۇ باش تېمىسىدا خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. ئىنقىلابى قۇربانلارنىڭ ئەۋلادلىرى، ھەربىيدىن چېكىنگەنلەر، ياشلار، ئۆسمۈرلەر، ئوقۇغۇچىلار قاتارلىق ھەر ساھە ئەربابلىرى خور ئېيتىش، دېكلاماتسىيە قىلىش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق قىزىل ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرىنى نامايان قىلىپ، ئىنقىلابى قۇربانلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىپ، قىزىل ئەسلى مەقسەتنى داۋاملاشتۇردى. شاڭخەي مۇزىك شۆيەنى سىمفونىيەلىك مۇزىك فاكۇلتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى تاۋ سىيۈەن مۇنداق دېدى: ئىنقىلابى قۇربانلارنىڭ جان پىدالىق بىلەن ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرۇش روھى ئۆگىنىشىمىزگە ئەرزىيدۇ. بىز تىنچ يىللاردا تۇغۇلغان، تارىخنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئۆگىنىش، تۇرمۇش داۋامىدا ئۇلارنىڭ روھىغا ۋارىس قىلىشىمىز كېرەك. قىزىل رەڭ جۇڭگو كومپارتىيەسى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەڭ يارقىن ئاساسىي رەڭگى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: قىزىل بايلىقتىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىنقىلابىي ئەنئەنە تەربىيەسى، ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيەسى، ياشلار، ئۆسمۈرلەر ئىدىيەۋى ئەخلاق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنى تارىخنى بىلىپ پارتىيەنى سۆيۈش، تارىخنى بىلىپ ۋەتەننى سۆيۈشكە يېتەكلەش كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: دۆلەت، مىللەت تىنچلىق ئۈچۈن قىممەتلىك ھاياتىنى تەقدىم قىلغان بارلىق كىشىلەرگە نىسبەتەن، دەۋرنىڭ قانداق ئۆزگىرىشىدىن قەتئىي نەزەر، ئۇلارنىڭ قۇربان بېرىش ۋە ئۆزىنى بېغىشلاش روھىنى مەڭگۈ ئەستە ساقلىشىمىز كېرەك. بۇ يىل جۇڭگو ئىشچى دېھقانلار قىزىل ئارمىيەسى ئۇزۇن سەپىرى غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقى. كىشىلەر بەس-بەستە ئىنقىلابىي كونا جايلار، خاتىرە ئورۇنلىرىغا بېرىپ، قىزىل سەپەرگە ئاتلىنىپ، قەھرىمانلارغا ھۆرمەت بىلدۈرۈش جەريانىدا ئۇلۇغ ئۇزۇن سەپەر روھىنى ھېس قىلدى. گۇاڭشىنىڭ چۈەنجۇدىكى قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپىرى شاڭجياڭ دەرياسى ئۇرۇشى خاتىرە سارىيىدا كىشىلەر قىممەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، كونا سۈرەتلەر ۋە كۆرگەزمە تاختىلىرى ئارقىلىق شاڭجياڭ دەرياسى ئۇرۇشىدىكى تىللاردا داستان بولغۇدەك قەھرىمانلىق ھېكايىسىنى ئەسلىدى. قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپىرى شاڭجياڭ ئۇرۇشى خاتىرە سارىيىنىڭ باشلىقى جۇ يۈنلياڭ مۇنداق دېدى: بىز شاڭجياڭ ئۇرۇشىدىكى بىر قىسىم قىزىل تارىخ ۋە ھېكايىلەرنى داۋاملىق چوڭقۇر قېزىپ، ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى كەڭ دائىرىدە توپلاپ، كۆرگەزمە شەكلىمىزنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىش ئارقىلىق تاماشىبىنلارغا شاڭجياڭ ئۇرۇشىنىڭ قىزىل تارىخىنى تېخىمۇ چوڭقۇر، تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە چۈشەندۈرىمىز. مەركىزىي قىزىل ئارمىيەنىڭ ئۇزۇن سەپەرگە ئاتلىنىشىدىكى ئەڭ يىراق جاي بولغان فۇجيەننىڭ نىڭخۇا ئۇزۇن سەپەر دۆلەت مەدەنىيەت باغچىسى، نىڭخۇا بۆلىكى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، قىزىل بايلىقنى قوغداش، جانلاندۇرۇش بىلەن مەدەنىيەت، ساياھەت كەسپىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قىزىل تارىخنى ھېس قىلغىلى، ئۇچراشقىلى بولىدىغان قىلدى. نىڭخۇا ناھىيەسى ساياھەت تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇدىرى جۇ شۇفاڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل دۆلەت بايرىمى مەزگىلىدە بىز قىزىل مەنزىرە رايونى، كىجالا ئەجداد يېرى، ئاققۇ ئۆڭكۈرى قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ بىرىكتۈرۈپ، ئۇزۇن سەپەر روھىنى نۇرلاندۇرۇپ، قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىش باش تېمىسىدا مۇزىكا پائالىيىتى، كىجالانىڭ يىلتىزىنى ئىزدەش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى مەنزىرە رايونىغا كىرگۈزۈش قاتارلىق بىر قاتار ئۆزگىچە مەدەنىيەت ساياھەت پائالىيەتلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ يولغا قويۇپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق قىزىل ساياھەتكە مەدەت بەردۇق. قىزىل بايلىق ئارقىلىق ساياھەت ئىلگىرى سۈرۈلدى. саят аркылык ез ийлиги гүлөндүрүлдү. Ези кентлерни умумизлик гүлөндүрүш күрөш хикайлары кызыл мунба тупракта езилмакта. Шэншинин Гэнчуан 65 километрлык узун сапар тарыхый пиядла жолунун Гэнчуан бөлүгүнө көңүл коюп жасап, 1935 жылы Мәркәзи Кызыл армиянын Гэнсуга кириш харбий жүрүш кылыш линиясын мукаммал кайтып барпа кылып, şu jaydaki tarqaq inqilavi konu jaylarını tutaştırıp, çunqır yesqiliş şeklidiki qızıl baylıqni yesqiliş aylanma liniyasi bərpa qıldı. Gönchuan nayilik mədiniyet yadikarlıqlarını qoldaş mərkizinin müdiri Gao Chiang mundaq dedi. İnqilavi mədiniyet yadikarlıqlarını jallıq qoldaş, qızıl mədiniyetke ünümlük varıslıq qiliş işqa şurulupli qalmay, liniya boydiki yezi kentlerinin mədiniyet baylıqını jallandırıp, bütün rayon sayahatının süpütünü östürüp, дәрежесін yuqori көтеріш, амының yaqin atrofda ishqorlashib kirimini oshirish, yezi kentlarni umumizni gullandirish uchun qizil asos salindi. Hozir qadar yo'ltimizda mamlakat bo'yicha qizil sayohat manzara rayonidan 300 ba bo'ldi. Mamlakat bo'yicha tizimga oldirgan yotkigil bo'lmaydigan inqilobiy madaniyat yodgorliklari 42 mingdan. Yotkigil bo'ladigan inqilobiy madaniyat yodgorliklari 1 million 500 mingdan oshdi. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş və onundan faydalanış bölək rayonu quruluşunu çünqür qanat yaydırıb, mühim inqilavi konu caylarını remont qilish və saxlanma inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını remont qilish planını yolğa qoydu. Həmmil yerdə qızıl bəlgə, qızıl konu cay bar bolub, qızıl qınğa varislik qılıdıqan, casarat bilən ilgirləydiqan küşünü mücəssəmləydiqan mənivi makan bərpa qılınıdı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsinin başlığı Rao Chuan mundaq dedi. Qoğdaşını başdan axır mühim orunğa qoyub, bir tutaş pilallaş, tutaş qoğdaş, ümumizlik namayan qilish, həmkarlaşıb yenilik yaratışını çünqurlaşdırıb, inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, universal iqtidarını ümumizlik östürüb, bölək rayon qurulışının yeni taraqqiyatı, yeni nəticəsi arqılıq, yeni dəvr inqilavi mədəniyyət yadigarlıqları xizmətində yeni nəticələrini namayan qılıb, yeni keyfiyyət yaratışqa türtkü bulumuz.
1: Stansımız xəvri. 2013 yılı 10. ayının 3. günü, Jongo 21. əsr Deniz İpek yolunu tən quruş təşəbbüsünü oturuğu qoydu. 13 yıldın bu yan kövürük kran məşğulatı arqılıq, yük sandıqlar Pəristandın paraxotqa qaçılınıp, deniz yolunu boylap, jiraq deniz okyallarığı qarap yürüp gətdi. Məngillik İpek yolu royi esqılgılı boludğan əmiliyyətki aylınıp, mədəniyilik joğuruluşunun səyibisi pütüldü. Ningbo Jushan porti 21-ci əsr deniz İpek yolunun boyum tügini. 13 yıllık özgürüş tilgi ilinganda, Ningbo Jushan porti, Chuanshan port rayonu, Yüksanduk Pristani Kövrük Kran bəninin başlığı Jushiji mundaq dedi. Kövrük Kran üzlüksüz uzrap bağan siri çoğun paraxotlarga maskildigan boldi. Hazır Chuanshan port rayonunda birli vaqtta 24 000 ölçemlik sandıqlıq çoğun paraxotlar toxtayalaydı. Bu çoğun paraxotlar dünyanın hər qaysı jaylarından kelgen. Jushiji mundaq dedi. Chuanshan port rayonunda hazır 56 xalqara su yolu liniyası var. Bu Şərqi Cənubi Asiyanı tutaşdırdığan yaqın okyan qatnaş liniyesi və Ötür Şərq bilən Avropanı tutaşdırdığan Yiraq okyan qol liniyesi qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Ningbo Jushan portunun məşğulat önümü dünya boyunca aldınqı qatarda durdu. Mən bunundan intayin fəxrlənimən. Qatnaş liniyesi sırtqı kengiyib, oxşaş bolmağan rayonlarda əmili həmkarlıq nəticələri qolğa gətirildi. Linchaban porti Tayland'nın yasımcılık kespi merkezleşken şerqi kısım iqtisad koridoruğa yakın. Şundaqla şerqi Cənubi Asiyanın yadroluk eşya obrot tügini. Hazır portnın 3. baskuşluk genaytiş kuruluşu edip berli vatudu. Patarapon Linchaban portinin 3. baskuşluk türünün Tayland tür injineri. O tür kuruluşuğa katnış jarayanı da, üzlüksüz mükemmellişi vatkan port ul əsləhəleri və əşya obrot torunun Taylandının Jongo bilen xalqıra bazarını tutaşdırıp, kəsib tərəqiyyatı və yerliknin işgı oruluşunu ilgir sürüşüge yeni porsat ilip keldiğallığını çoğun kuru hiskildi. Патарапон мындак деди. Менің қызметім асаслығы құрылышты маслаштырышқы мәсул болуш. Азыр құрылып атқан түрләді ерлік ішчіларының неспіті тәхминен 70% етті. Қызмет жарияндыда мән құрылыш техникісі вә құрылыш башқұрыш қатарлық жәетлердікі нұрғын білімлеріні өгініп алдым. Мән бұ түрге қатнышы алығалықымдың ин тайын құшал. Чүнкі бұ түр 21-ші әсір Деңіз Епек Йолы құрылышының бір қысмы. Отыр Деңіз сахалыдекі Грессияның Праиус портыда лық юк бесілған Джонго Яурупа құрықлық Деңіз тез лениесі нөвәтчі поезі елғы чықшқы хазырланды. Джонго білін Грессияның бір бәлбағ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрышыдекі байрақтар түр болған Праиус порты әмкарлышып өзгәртілгендекін, бүгінкі күнде отыр ер Деңізідекі әң ават портларының бірге айланды. Праиуста тұрмыш кәчірдіған, қызмет қылыдыған еріні Грессиядекі бір су транспорты мәсләт бері шеріктінің қызметшісі. О, бұ ердікі күн сірі еңілініп атқан өзгірішләні өз бешінің кәчірген. Еріні мұндақ деді. Порт районның омуми мұйыты техімі заман үйләшді, башқұрышы техімі тәртіплік болды. Ол әсілі шарайты көрінерлік яқшыланды. Тәрәқият аяты күші толып ташды. Нәчімін иллардың бұян Праиус үзчіл түрді оқшыш болмыған мәдәнилік алақысының түйгіні боп келді. Бүгінкі күнде бұ Грессия білін Джунгу отырысыда еңі көрік селіш порстығы ерішді. Бұ әм соды қатлымыдекі алақыны раваллаштыруш, әм теңіз оқиян мәдәниеті, тарихи білім вә адымиет оқиян мәдәниеті, тарихи білім вә адымиет алмаштырушының кесіш ноқтысы бұл алайды. Портның алдыраш жүріші, чәт әлдікі түрлерінің әмелішіп үнім беріші, 21-ші әсірі Деңіз Епек Йолыны тән құрыш тәшәбісінің жаллық картинісі. Дөләтлік тәрәқият вә ұслағат комитеті, ташқы ұқтысад тәтқиқат қанысы, тәрәқи тапқан ұқтысады гәуділер тәтқиқат ұшқанысының муавын мұдыры. Муавын тәтқиқатчы Ли Фуи мұндақ деді. 21-ші әсірі Деңіз Епек Йолының қымметі нөвәттікі қалқыра мұйыт арық көрінішті техімі гәуділенмекті. Ли Фуи мұндақ деді. Олды білін бұ елінің көп мәнбәлішіш қымметінің нәтижесі. 21-ші әсірі Деңіз Епек Йолы алақыдар дөләтлерінің екі елғы үксек дәрежді тайны білішіні төвәлітіп, елінің көп мәнбәлішіні шықашырыш үшін мұйым төкіп қошды. О, алақыдар дөләтлерінің район әвзәлікіні наайты яқшы тәрәқият әркетлендіргіш күчіге айландырып, тәрәқиятны етекші қылған бір үріш қалқыра амыви мәсулатларын яратты. О, яны қаліп алақысыны ілгірі сүрді. Мәслен, адымият, муарип, саяхат алақысы арқылық, алақыдар дөләтлерінің әл қалбіні тұташтырышы вә қалықның беріш келішіні наайты яқшы ішқа шүрді. Қадымда, Жыңхының ғәрбі океанға инак қошындарчылық сәпірге атылыныш тарихыға нәзәр салсақ, бүгінкі күнде түрлік түмен парақотларының дүниядегі әр қайсы океанларда мүкедек өтішіп тұрғанлығыны, теш әмкарлышыш, ичіветіш, кен құрсақ болыштек теңіз океан ройының томырдаш ішкенлігіні көріп алалаймыз. Бейпаян теңіз арысыда, Джонгу әр қайсы тәрәптілердікі әмірақлар білен ортақ кеңішіш, ортақ құрыш, ортақ бәріліш әмкарлық мұсапысыны бірлікті басмақта.
0: Стансымыз қәвірі. Хайнан әркін соды порты пүтін аралда тамыжына епіқ үріштірілгендің кейінке түнде дөләт байрымылық дәмелешіні күтіп алды. Әр қайсы бассыз чоң дүкалар өзгіче баштемі палиеті вә етібар беріш палиеттеріні елгі қойып, зор бір түркім шәһәр ахалысы вә саяхатчыларыны саяхат қылыш, мал сәтуелішқа жәліп қылып, дәмеліш күлірі істемал қызғылығыны қозғыды. Бүтін аралдегі бассыз дүкалар дәмеліш күлірдегі істемал пұрыстыны чың тұтып, бассыз істемалының ең аяты күшіні ұрғытты. Хайку халқыра бачсыз шәәрчісі Ай нұрғы чүмген шәәр, шәріқ романтиклікі деген баш темыда шәріқ эстетикасыға сіңген істемал бошлығыны бәрпа қылды. Хайку Рио Мейданы Хайкун Дүния Есіл Бұйымлар бачсыз шәәрчісі дөләт байрымыны тәбірікләш, гүліниш дәвірі тәбірікләш палетіні қанат яйдырды. Хызметчі Джанан мұндақ деді. Bu qetimki dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildə soda sarayla mal tayarlaşqa nurgun küsərib qıldı. Xuşbıraq buyumlar,